0: Kom de med oss i förväg, för där vi kommer från det är vår värld. Vem som helst kan inte gå här, så små vi var på gården. Nu de vill se oss bakom låsen, jag sa till lillen plugga hårt.
1: Ja tack, Nia Mando, det är Owen och Drilo vi har fat i här. Noget det jag bäst kan lide ved det här nummer, det är den lille detalje der är till sist, hvor man sådan kan høre et hjerteslag. Jeg ved ikke om du lagde mærke til det. Prøv lige at spidse dine ører her.
0: Förväg, för där vi kommer från det är vår värld. Vem som helst kan inte gå här, så små vi var på gården. Nu de vill se oss bakom låsen.
1: Jag sa till en meget subtle, men den ligger der bagom och banker. Det synes jag lyder sindssygt. Det var en Drilo double up här, gæstet af Owen til sidst. Og det er jo ikke, fordi der er ny musik derfra fra Drilo, men forhåbentlig kommer der snart noget til gengæld. Så det er ikke nogen hemmelighed, at den næste artist udgav et album i sidste uge. Vi skal selvfølgelig check up for Start 11-albumet, som altså kun indeholder 10 tracks. Mere om det senere. Ja tak, Siso. Marseille. Det nummer, der blev pushet ekstra på New Music Friday.